0: Manam llumpayñachu faltasunki, Diospa munaychakusqanman yaykunaykipaq.
1: Tapukuyninkuwan Jesusta mana wichichiyta atiptinkum, mayqanninkupas manaña ima tapukuytapas munarqakuchu. Templopi Jesús yachachispanmi nirqa.
0: Imaynanpitaq Diospa leyinin yachachiqkunaqa, Cristoqa Davidpa mirayninmi nispa ninku? Kikin Davidmi chuya espiritupa sonqochasqan nirqa. Señor Diosmi, Señor niyta nirqa. Enemigoykikunata vencinaykamaya, allejniypi tiyaykuy. Enemigoykikunata saruchinaykamaya, allejniypi tiyaykuy nispa. Imaynataq Cristoqa Davidpa mirayninja kanman, David puni, Señor niy, nispa Cristomanta rimachkaptinja?
1: Llapa runakunañataqmi Jesusta ganaslawanña uyarirqaku. Jesusqa yachachispanmi nirqataq.
0: Amaya hatipakuychikchu Diospa leyinin yachachiq runakunataqa. Paykunaqa joyso pachawan puriytam gustanku. Plazakunapipas respetullawanña rimaykunata munanku. Uñunakunanku wasikunapipas hinaspa convidukunapipas ñawpaqllapi tiyayta munanku. Viudakunapa imallantapas hechuruspam allin runa tukuspa una unayta Diosta mañakunku. Chayraykun paykunaqa wakinmantapas aswan castigasqaraq kanjaku.
1: Jesusmi templupi tiyachkarqa ofrendakuna churananku baulpa chimpampi. Payqa hawachkarqa runakunapa qullqi churasqanta. Huk wakcha viuda chayaramuspanmi baulman hinaykurqa iskay qullqichata. Chaymi discipulunkunata hayaykuspan Jesús nirqa.
0: Chihapta punim nikichik. Wakwakcha viudam llapapukunapa churasqanmantapas aswan achkataqa churaykun. Apukunaqa pucho qullqillankutam churarqa. Wak viuda michaqa wakchakayninpi mantinikunanpaq kaqta llapallanta joykun.
2: La vida sin Dios no tiene sentido. La vida sin Dios no vale nada. El hombre como flor del campo, hoy florece y mañana se marchita. Joven, busca a Dios. Mientras tengas tiempo, busca a Dios.

0: kachkaptinchikmi kawsarichiwarqanchik.
1: Huchapa intusqan kachkaptinchikmi mayllaykuwarqanchik.
0: Pampachaykuspam musuq kawsayta huykuwarqanchik.
1: Kay haya kaypiña chayaykamunña musuq kawsay.

0: pichaspa
1: sumaq yachachikuykunata uyarispa
0: qamkunawanmi kusqanchakuykun sumaq punchaw
1: sumaq punchaw.

0: masillaykuna.
1: Turi ñañallaykuna.
0: Llaqta masillaykuna.
1: Llapallanchik huñunakuspa, huk sunquya kallpanchanakusunchik.
0: Kallpanchanakuspa.

0: llaqtanchikunapi, nación ninchikpi, chaynallata huklaw nación kunapim imapas haykapas pasakuchkan. Chaytatakmi quechua rimay ninchikpi yachaykusunchik. Chayraykum radio Amauta wasinchik. Chayachimu, chayachimu, chaski willay,
1: chaski willay,
2: chaski willay,
1: chaski willay, chaski willay.
0: Kuskanchakuy kusunchik yajinaspa yachaykusunchik. Kay punchaw kunapi imapas haykapas kaq kunamanta. Chaynallataq ayllunchikunapa willakuyninkunatapas.